0: 90-те години на миналия век. Той се обединява с учителският институт, там където сега е факултета по обществени науки, и се основава университет професор доктор Асен Златаров. Минаха обаче повече от 30 години от тогава и съвсем естествено ние като университет претърпяхме и друго развитие в посока, особено напоследък медицинските специалности. Създадеха се два факултета, факултета по обществено здраве и здравни грижи, в който се обучават медицински сестри, обучават се акушерки, лекарски асистенти напоследък и някои други магистърски специалности. И медицинският факултет, който е последния факултет, който се открива в нашия университет за обучение на студенти по медицина. И в цялото това развитие на университета съвсем естествено възникна и необходимостта от трансформация и в името. Бургаски означава, че университетът е на Бургас, той е позициониран в Бургас и всеки, който и по света и в България търси университет с високо качество, в който да се изучават, както казахте, доцент Вълчев, 18 професионални направления, един университет, който е широко профилен, може лесно да го открие в град Бургас.
1: Да.
0: И не случайно ние напоследък увеличихме броя на студентите миналата година с 19%, а тази с 18%. И вече имаме 3600 студента, което никога не се е случвало в последните години в историята на университета. А държавен е тази част от името, с която се идентифицира университета като стожер на държавното висше образование в региона, защото държавата има нужда от такъв университет, който да осъществява нейните политики.
1: Да.
0: А политиките на държавата са в посока, напоследък, особено и с новите тенденции, които задава образователният министър господин Красимир Вълчев, те са в посока природни науки, защото се установи, че средното образование, природните науки някак си в последните години останаха в миманса, не се изучават много, а това са кардинални науки, химия, биология, физика и някои от формалните науки, особено математиката, която пък е в основата на създаване на кадри за инженерната индустрия, за техническите кадри. И затова ние имаме два факултета, които се занимават с природните науки, с техническите науки, наред с тези два, които споменах, и факултета по обществени науки, който пък е любилнята на високо квалифицирани педагогически кадри, но не само на педагогически. Там има кадри, които са свързани с индустриалният менеджмент, с история и с най-различни други различни специалности в икономиката. Така че ние като университет играем огромна роля в развитието на града. Създавайки кадри, подготвяйки кадри и даже в някои отношения задаваме посоката. Както сега ще бъде с откриването на факултета по фармация, защото факултета по фармация пък ще зададе посока за развитие на фармацевтичната индустрия в нашия град.
1: Да, благодаря. Какви промени предстоят пред университета с включването му в списъка на изследователските висши училища?
0: Ето това е нещо друго, което се случи в последно време в нашия университет. Ние влязахме в топ 12 на университетите в България. Това са научно-изследователски университети, които имат по-особен статут и по-различно финансиране. Те, понеже имат висока степен на извършване на наука, и то наука, която е свързана и с практиката, както при нас е, например, лабораторията по математична химия, която работи с водещите фирми в целия свят, но и другите ни учени могат вече да разчитат за едно значително финансиране от страна на държавата, за да разработват проекти. И тези проекти, които са научни, след това да бъдат претворявани в практиката. Това е от огромно значение за един университет, защото ние в академичния състав в университета имаме две основни дейности. Едното е да преподаваме, а другото е да творим. И нашето творчество основно е в сферата на науката. По този начин ние подготвяме млади хора, които да създават ноу-хау, да създават различни изобретения, патенти, което е много важно в един университет, колко патента се издават. И там успяваме да съчетаваме традициите в областта на химичните науки с новите специалности. Техническите науки, медицинските специалности, педагогическите специалности и особено напоследък обръщаме голямо внимание и на туризма. Защото се оказа, че туризма в последните години като създател на кадри малко е изоставен от държавата. Не се субсидираше достатъчно туризма. А ето какво се оказа. Хотелските комплекси вече внасят работна ръка от чужбина.
1: Да.
0: Нямаме достатъчно наши кадри, а да не говорим за квалифицирани кадри. И затова ние в миналата година и тази година ще направим големи инвестиции в колежа по туризъм, защото той помага много за развитието не само на Бургас и региона, но и за цялата ни държава, защото туризма е една от водещите пера в България. Ние сме туристическа държава. Да. Къде са естествените места да се подготвят кадри в туризма?
1: Еми, където има потенциал за провеждането му.
0: Така. Точно така.
1: За случването.
0: Това е Бургас и Варна.
1: Да.
0: Тук в двата града има колежи по туризъм и ние инвестираме над 1,5 милиона, за да се обновят залите, учебните зали в колежа по туризъм, защото те не са пипани от времето на неговото построяване. При повече от 50 години.
2: Църка, където... да.
0: А там има огромен потенциал.
2: Да.
0: Има такива конферентни зали, които сега ремонта вече почти приключи и ние ще ги открием в края на април, началото на май. Там ще направим един естествен център за провеждане на събития. И то не само в сферата на туризма, защото нашата база там се състои не само от колежа по туризъм. Там имаме хотел, там имаме ресторант, там имаме спортна част, имаме огромен паркинг. И това всичко ще бъде от огромна полза на гражданите на Бургас и на тези, които искат да правят събития. Просто ще видите за какво ниво на оборудване и на новости и иновации става въпрос в новите ни зали. А ние там имаме една прекрасна идея. Утре ще бъде предложена на академичния съвет. Залите, включително реновираните и всички други зали, да бъдат именувани на известните туристически градове в Бургаска област. Град Бургас, Несебър, Созопол, Поморие, всички. Царево, Малко Търново. И говорих с кметовете, защото ние като университет миналата година сключихме договор с кметовете на всички общини, да се помагаме взаимно, общините да помагат на университета и ние като университет пък да даваме много идеи за развитието на общините и те, голяма част от тях се съгласиха с тази идея да направят около залите кътове на своите общини. Така че този, който учи туризъм, по естествен начин
2: това,
0: да се запознава с...
2: Да може...
0: Точно така. Да се запознава с туристическите забележителности и да ги пропагандира.
2: Като изследователски университет,
1: това, е
2: това ще бъде сигурно и предизвикателство за младите учени. Те ще могат да се реализират, да дигнат нивото си.
0: Знаете колко е неизчерпаем ресурса тук в Бургаска област. Имаме Черно море. И то най-хубавата част, южната част на Черно море. Имаме Странджа. Уникална планина с огромни туристически възможности, но там вече, като казах и за факултета по фармация, там ще се развие част от индустрията, защото Странджа е естествено място и за билки. Стара планина.
2: Източна Стара планина. Тук има
0: също с огромен потенциал. Да. Така че всички тия възможности, които природата ни ги е дала, ние по естествен начин ще ги превъплатим в нашата философия за обучение на студенти.
1: Аз тук искам да попитам, какви нови специалности предстои да се разкрият в Бургаския държавен университет?
0: Работим активно в тази посока и ще има няколко специалности, които ще се изучават на английски език, защото тенденцията все повече в университетското образование ще бъде да се привличат студенти от чужбина, но ще има специалности, които ще бъдат и на български език. И по отношение на медицинските специалности, много се гордеем, че успяхме да разкрием специалността рентгенов лаборант, която ще запълни една огромна празнина във все по-разрастващите се болнични заведения в нашия град. В областта на туризма също разкриваме няколко специалности, хотелски менеджмент, ресторански менеджмент, здравословно хранене. Всички тия съвременни иновации, и аз бих посъветвал студентите, кандидат-студентите да се фокусират не само върху бакалавърските ни програми, които са за завършващите средно образование, но и върху магистърските програми, защото пък те, които са завършили, могат да се усъвършенстват и да надградят съзнание и умения своите познания. В областта на педагогиката имаме страшно много специалности, които ще се развият тази година. В областта на музиката, на хореографията. Също така имаме специалност педагогика на обучението по икономика, по здравословен начин на живот. Различни специалности, които са изложени на сайта, и кандидат-студентите могат много лесно да се ориентират и да си изберат една хубава специалност и да учат в своя град. Специалности има в областта на химията, химично инженерство на английски език. Имаме специалности в областта на изкуствения интелект, виртуалната реалност, в областта на техническите науки. Така че един широк спектър от специалности, включително и в природните науки, които ще са от полза на нашите кандидат-студенти.
1: Тогава един въпрос, който живо вълнува, предполагам, нашите кандидат-студенти. Кога са предварителните изпити за медицинските специалности?
0: Те чукат на вратата. Предварителните изпити за медицина, първият предварителен е на 29 март. След това имаме един втори предварителен изпит, който ще бъде на 7 юни. И основните изпити ще бъдат на 12 е биологията и на 13 юли е химията. Така че даваме възможност на кандидат-студентите да се явят три пъти. Да. И ще бъде взета в бала
1: най-високата
0: оценка. Така че те ще могат да се фокусират, да си изберат кога да се явят. По принцип, един такъв изпит е доста свързан с притеснение. Така че е добре да се явят и на трите изпита. Някои хора се притесняват, не могат да покажат на първия изпит истинските си възможности. В известна степен става въпрос и за шанс, за късмет. Така че моя съвет е да се явят на трите изпита. И ние вече за първия изпит, за 29 март, имаме записани 440 човека. И за биология, и за химия, което е огромен ръст в сравнение с миналата година, която се явиха около 300 човека на първия предварителен изпит. Това говори, че интересът към медицината нараства, но тук става въпрос и за една много голяма конкуренция, защото за едно място медицина жени се борят някъде до 15 човека. Така че за нас като университет е това много хубаво, защото ние си селектираме по-подготвените студенти. Но от друга гледна точка, който иска пък да влезе държавна поръчка, трябва да положи повече усилия и да се подготви за изпити по биология и химия.
2: Колко са държавната поръчка?
0: Тази година сме кандидатствали за 60 бройки. Миналата година ни отпуснаха 40. До сега винаги по 40 бройки, но направихме акредитация за повече. Като когато създадахме факултета по медицина, първо ни отпуснаха 240 бройки общо, след това се акредитирахме за 300, след това направихме една акредитация за 420 и последно, миналата година, за 520 студента, което всяка година правим един ръст, но той е свързан не само с увеличаване на броя на студентите, но и с увеличаване на броя на преподавателите. Преподавателите в медицинския факултет вече са около 100. И тази година сме обявили допълнително около 40 места само за медицинския факултет. От общо 150 за целият университет. Може да си представите за какво бързо развитие става въпрос. Не само по отношение на студентите, но и за преподавателския
2: състав.
0: Има нужда
2: от медицински кадри.
1: Знаем, че първите чуждестранни студенти, които се обучават в така Бургаския държавен университет, са по специалност медицина. Предвиждате ли обучение на чуждестранни студенти по други специалности? Чук за химията, по други предвиждате ли? И какви така действия предприемате за привличането на чуждестранни студенти?
0: Това е нашия стремеж, да увеличим броя на чуждестранните студенти, но не само в медицинските специалности. Защо? Защото към момента ние имаме чуждестранни студенти само по медицина, което не е малко. Направихме вече пробив, те сега са втора година и са от над 20 държави, както споменахте и вие. 60% от тях са от Обединеното кралство. Имаме вече студенти от Щатите, от Канада. Някои от тях са и с двойно гражданство. И много се гордеем с това, че по този начин българчетата, които са в чужбина, те се връщат в родината си. Учат. Част от тях не знаят добре български. Започват на английски. Но силно се надяваме, че изучавайки български, работейки в болниците в град Бургас, те ще могат да се прехвърлят да учат и на български език. И по този начин стимулираме завръщането на българската диаспора в родината. Отделно ние приемаме по няколко постановления на Министерския съвет студенти от българската общност в чужбина. Най-вече имаме студенти от Северна Македония и на украински граждани, които вече са със статут на постоянно пребиваващи в България. Така че не само студентите по медицина вече учат в Бургаския държавен университет, но имаме и студенти от тези държави, които учат в други специалности. Но каква не е целта? Целта е да разширим портфолиото на студентите, които учат чужденци в университета. Защо? Защото първо, раждаемостта в България намалява в последните години.
1: Така е, да.
0: Ние сме над 50 университета, 34 от тях са държавни. На практика раждаемостта спадна вече под 50 хиляди. Така че, да кажем, ако 30 хиляди от тях учат във висши училища, 50 университета с 30 хиляди потенциални кандидат студенти, защото някои не остават да учат в България, как да съществуваме? Една от начините е да привличаме студенти от чужбина и то не само да ги образуваме в България, но и да направим така, че те да останат да учат, да доучват в България и да работят след това в България, защото ние като държава имаме огромна нужда от кадри. И то не само кадри в медицинските специалности, но в инженерните специалности.
2: Там е тежко положение в момента.
0: В индустрията. Там трябва да помагаме и това съм поставил задача като към декана на техническият факултет, именно в тази посока да се развива факултета. И затова правим всичко възможно да популяризираме университета в чужбина. И миналата седмица ходихме с директора на дирекция Международно сътрудничество, професор Петкова в Индия. Отделихме няколко дена, за да посетим два големи града в Индия. Един от тях е третия по големина град, който се казва Хайдерабад, с около 12 до 15 милиона население. А другия в един щат Кабала, който е в югоизточната част на Индия, град Коч, който е столицата. Той е между 3-4 милиона население. Там проведахме срещи с тези компании, които се занимават с пропагандиране на университети и набиране на студенти, които да учат в чужбина и с студенти. И трябва да ви кажа, че имаше много голям интерес към нашия университет и то към тези специалности, които ние предоставихме за, на тяхното внимание. Това освен медицината, беше и химичното инженерство, компютърни системи и технологии и изкуствен интелект и виртуална реалност. Ето тези нови специалности, които могат да се изучават на английски език в нашия университет, им привлякаха вниманието. Като мащабите, с които една Индия може да кандидатства, са много по-големи от нашите мащаби. Нали, това е държава, която е над милиард. И имаше голям интерес, между другото, и към химичното инженерство, освен традиционно към медицината, към компютърните системи, изкуствения интелект. Да, това са модерни специалности. Другото, което направихме, понеже там има огромен интерес към обучението за медицински сестри, предвид на недостига на медицински сестри, т.е. по целия свят, е да им предложим тези, които искат да учат за медицински сестри, да го учат на български език.
1: Такмо това беше мой въпрос.
0: Да.
1: Да, нека да чуем смисъл.
0: Защото каква е философията? Когато те дойдат в България, като предварително ще им направим една година обучение по български език, в който половината време те ще учат общо езика, а половината време, останалите 6 месеца, ще учат медицински български език с медицинските термини.
1: Да.
0: Ще ги подготвим и след това, когато те учат на български, по много естествен начин ще могат да комуницират с пациентите в болницата. И то не е тайна, че нашите студенти и по медицина, и по здравни грижи от втори, трети курс те работят в бургаските болници, защото те иначе бургаските болници откъде да вземат персонал? Виждате да. Колко много болници има напоследък в Бургас, включително тропа на вратата и детската болница. И всичките искат кадри. Университета подготвя кадри, които завършват, но те са недостатъчни на това бързо разрастване. И затова нашите студенти ги наемат на работа още от втори, трети курс. Те хем се учат практически, което е най-важно. И единствено може да се случи в град Бургас. Хем имат добра подготовка, хем си подпомагат и финансово следването.
1: Да.
0: А за студентите по медицина това още по-добре, защото те в горните курсове, четвърти, пети курс, когато учат медицина и работят в болниците, те могат да определят кое ги влече, коя специалност е за тях. И по този начин, след като завършат, да кандидатстват със специализанти по тази специалност, която ги влече.
1: И съответно, да продължат тук.
0: Точно така. Съответно пък, тези началници на отделение, които са взели този или другия специализант, могат да преценят пък дали те стават за тази специалност. Така да. Че процесът е взаимен и след като завърши специализанта, лекаря, тази година ще бъде дипломирането на първия випуск от медицинския факултет, те да ги поканят да специализират при тях.
2: А вие поддържате ли отношение с Асоциацията на българските училища в чужбина? Защото те могат да бъдат потенциал за студентите.
0: Също така, това е една много добра идея. Ние поддържаме връзки с нашата диаспора, най-вече в Бесарабия, в Северна Македония, въобще там, където има българи. Но трябва да ви кажа, че много добре бяха приети и нашите колеги, които ходиха сега на едно изложение в Лондон. Професор Папанчева, декан на факултета по обществени науки, доцент Димитрова, която е пък директор на департамента по квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти. Те посетиха там няколко български училища и им представиха един проект, който предвижда тези учители, които са в българските училища в Лондон, но и не само в Лондон, по целия свят, да се връщат тук и да правят подготовка в нашия департамент и в нашия факултет. По този начин те ще поддържат формата си и ще придобиват ниво на знание, което после да предават на българчетата по света. И те пък по естествен начин стават едни посланици на нашия университет. Защото то не е само университета, ами града. Един прекрасен град на морето, изключително добре благоустроен. Университета има страхотна подкрепа от общината, лично от кмета, от общинския съвет. И ние създаваме една атмосфера на тези, които дойдат в нашия град, след това да бъдат едни естествени посланици по света. И това говори не само за българите, но и за чужденците. И още нещо ще кажа, което е важно да се знае от бъдещите кандидат студенти по медицина, че тази година ние кандидатстваме за акредитация на дипломите по медицина в Щатите и Канада. Което е огромен пробив, ако се случи. Дано да се случи. Мобилизирали сме се заедно с всички медицински факултети в страната да го постигнем този успех. Тези колеги, които като мен са завършили доста отдавна и имаха желание да специализират и да работят в Щатите и в Канада, знаят колко трудно се защитава там лекарската диплома. А тук тези, които учат при нас, ще я получат наготово.
2: Това е изключително.
0: Да, това наистина, е това много голямо постижение.
1: Да. Ами аз така към края на нашия разговор искам да ви помоля да ни разкажете повече за първия студентски гвардейски отряд, който се сформира в така нашия университет.
0: Ами, това е огромна чест за нас, че от президентството, от гвардейския отряд се обърнаха към нашия университет да направим гвардейски отряд. Защото преди това са имали горчив опит с още три университета, които не са успели. И ние силно се надяваме да изпълним това. И когато правихме кастинг, се явиха 27 студента за 25 места. Бяха одобрени, пристигна лично началника на гвардейският отряд към президентството, полковник Кънчо Иванов. Той имаше среща с тях, сега скоро пак ще дойде. Почна да им провежда обучение. Отделно намерихме спонсори за униформите, за гвардейските униформи. Например, госпожа Весела Лечева дари 20 000 лева, което е един огромен жест за, да, за гвардейците. Една болница в Русе, медика, също 5 000 лева. Тук в Бургас, Лина, лабораторията 2 000. Така че срещнахме подкрепа от общността, която има родолюбиво, патриотично възпитание и подкрепя нашата идея. Защото идеята е не само да създадем един гвардейски отряд, който по всички празници да бъде най-отпред настроен на университета.
2: Той ще бъде използван за цели, за мероприятия и на града, включително.
0: Не за града, но патриотичното възпитание.
2: Да.
0: Патриотичното възпитание на студентите от много голямо значение за нас. И гвардейски отряд по естествен начин има такава роля. И по-скоро това не беше целта. Студентите, които са в гвардейския отряд, да се гордеят с това, че са в него, че са в нашия Бургаски държавен университет и те да бъдат пример за всички останали студенти и за учениците, които искат да станат студенти. Защото за мен, като човек, който е служил дълго време в армията, това да си свързан с униформата, с българското възраждане, защото гвардейството топ идва от Ботев, от Левски.
2: Това са и легията на Раковски, тя е по същия начин, това, което ви говорите в момента.
0: Да. Това да носиш така униформа е огромна чест, абсолютно, огромна гордост. И това са щастливци нашите студенти. И трябва да ви кажа, че там не са само мъже.
1: Да, има това исках да попитам, от кои специалности има, ако знаете.
0: Има и жени, не ги знам по специалности как са, но са от различни специалности в университета, което е още по-добре. И в момента им се шият униформите. Трябва да ви кажа, че най-големият проблем, който имахме, не беше с ушиването, а с намирането на перата за униформите. Но и това го решихме. И това, цялата тази дейност е доброволна. Гвардейците са доброволци. Всичко, което е финансиране на отряда, на знамето, след това ще дойде президента, ще дойде митрополита, когато обявим датата, на когато ще бъде представянето на гвардейския отряд и той ще бъде на централния площад в Бургас. Това ще бъде огромна чест и събитие за нашия град.
2: Има една идея на него високо пръщенство, патриарха Даниил, за започване на подписка във връзка с изучаване на вероучение и нещо подобно, религиозни.
0: Да.
2: Какво е вашето становище в тази насока?
0: Ние вече проведахме среща с ливенския митрополит Арсений по тази тема. Моето мнение е положително. И ние бихме могли да го приложим в нашия университет като факултативна дисциплина, който студент желае да изучава вероучение. Разбира се, Българската православна църква трябва да ни помогне с хора, които да преподават. Но ние направихме още една стъпка. Вероятно ще сключим споразумение с Великотърновският университет, където вече има религия и теология, има преподаватели, и заедно с тях ще направим такива специалности, които да се изучават в Бургаския държавен университет.
2: Всеки случай ще са необходими много кадри.
0: Да. Освен това, понеже вашето предаване е за култура, специално искам да подчертая, че Бургаския държавен университет води политика и в тази посока. Не само към това, за което си говорихме, но и към културата и спорта, защото Бургас, град на културата и спорта.
1: Да,
0: това е център в България. Знаете, волейболния отбор, баскетболния отбор, плуването. Въобще много спортове, които се развиват в града. А културата, да не говорим колко известни български дейци на културата са от Бургас. И затова в тази посока сме се фокусирали напоследък да създадем департамент по спорт, да привлечем известни личности от областта на спорта, които да преподават и да увличат студентите. Защото за мен спорта е от ключово значение за възпитанието на младите хора. И от друга страна, културата, там предвиждаме да създадем хибридни специалности между факултета по обществени науки, където имаме музика, хореография, изкуство и факултета по технически науки, където пък са нашите инженери, в посока създаване на театър майстори, създаване на озвучители, осветители, различни технически специалности, които подпомагат голямата сцена. И там имаме помощта на Веселин Плачков, известният български актьор, който изигра Васил Левски. И той, заедно с Христо Матовчиев, председател на Съюза на артистите, подпомогнаха едно споразумение, което подписахме преди няколко месеца с министъра на културата и министъра на образованието и науката за сътрудничество между университет, двете министерства и Съюза на артистите, така че да се създадат тези специалности. Защо са важните? Важни са, разбира се, артистите на сцената. Но цялата тази дейност, която е зад лицата, които зрителя вижда, трябва да бъде на високо професионално ниво. И то не само в театъра и в операта, а в читалищата. България има над 5000 читалища. Всички те страдат от липса на добре подготвени кадри. Ето там също сме се фокусирали и в следващите години се надявам, силно се надявам да успеем и в тази посока на развитие на университета. Културата и спорта.
2: Друг въпрос, който наистина е наболял, защото ви отдавна водите битката за формирането на факултет по фармация.
0: Така е.
2: Има ли някаква визия, кога ще започне, кога ще стартирате? И второто, кампуса, който имате за идея да се създаде?
0: Аз внесах в академичния съвет преди повече от година идейния проект за създаване на факултета по фармация. Академичният съвет го прие единодушно и от тогава подготвихме за Националната агенция по оценяване и акредитация всички документи, които са необходими за факултета по фармация. Привлякахме част от бъдещите преподаватели, част от тях ние ги имаме, защото във фармацията включваме преподаватели от медицинския факултет, от факултета по обществено здраве и здравни грижи, от факултета по природни и факултета по технически науки, защото там са химиците. Ние искаме, създавайки фармация, да запазим химиците, защото в момента към химията няма голям интерес.
1: За съжаление,
0: но към фармацията има. И тези химици, които ние ги имаме, високо подготвени, много квалифицирани кадри, можем да ги използваме във факултета по фармация и по този начин да ги запазим, защото може след години пък химията също да стане много важна.
1: Ами то има цикличност, несъмнено ще се случи.
0: Какво е? Пари за сгради, за апаратура ще се намерят. Но за кадри това е най-трудно. И тези хора ние искаме да ги запазим, да построим новата сграда за факултета по фармация, което няма да е лесно, защото там ще ни трябва около 50 милиона и то на сегашните цени, но вече имаме готов проект, мина през всички институции. Остава само вече държавата и общината да не подкрепят в тези наши търсения. И силно се надявам, след като вече имаме положителна оценка от Националната агенция по оценяване и акредитация за факултет по фармация, в най-скоро време да почне да функционира. Това ще е огромна стъпка в развитието и на университета, и на града, и на цялата фармацевтична общност и индустрия в България.
2: И последният въпрос, поне от моя страна. Разбрах, че при приемането на бюджета, държавния бюджет, който е, са отпуснати 45 милиона за довършването на детската болница.
0: Чудесно решение.
2: Имате ли готовност с кадрите?
0: Парламента, това е нещо ключово за развитието на самия град. Това, в него да има една детска болница, в която родителите спокойно да могат да прибивават с децата си, да се диагностицират, да се лекуват, дава много увереност на хората. Особено на младите семейства, на младите хора. И тук ролята и на кмета, и на общината, и на държавата е важна, защото тези 45 милиона са от държавния бюджет.
2: Да, разбира се.
0: Но за тях застанаха като един всички бургазли.
2: Да.
0: Подкрепиха отпускането на тези средства и аз гледам вече, че почти на финала като груб строеж, остава в завеждането.
2: Не следващата година, последващата година болница ще започне да функционира.
0: И естественият въпрос е кадрите.
1: Кадрите, да. Ами има, ще има.
0: И ние работим активно в тази посока, специално в лекарската част привлякахме доста преподаватели от други градове, трима професори, които преподават в двата факултета, преподават и в медицинския колеж. Освен това, вече един наш кадър, бургаски, доктор Ангелов, защити дисертация. Той е бъдещ доцент. Един от известните педиатри в град Бургас. Други също работят в тази посока, защото нашата цел е да създаваме местни кадри. Така че, след като детската болница започна да се строи, заедно с общината работим много в посока стимулиране на новозавършващите лекари да работят в нея. И трябва да ви кажа, че има резултат. Голяма част вече от новозавършващите студенти се ориентират към нея. Направихме анкетни проучвания и те, голяма част от тях искат...
2: София още търсят терен.
0: А София там си е...
2: Това ще бъде и дебют национална детска.
0: Но тук нещата се случиха. И освен това, не само лекарите. Защото лекара е важният в лечението. Но медицинската сестра, която всеки ден отделя много време за пациента. Подготвяме медицински сестри за там. И то не само медицински сестри, но и акушерки и лекарски асистенти. Отделно работим в посока специализация на лекарите и на медицинските сестри, след като завършат. Например, да има такава специалност педиатрична сестра. Като завърши една медицинска сестра, бакалавър, да може да продължи в магистратура за педиатрична медицинска сестра, което е по-висока квалификация. Също работим и в посока в медицинския колеж, след като се акредитирахме за рентгенов лаборант, да направим още една специалност клиничен лаборант. Така че да запълним целият спектър от специалности от професионален бакалавър и бакалавър, които ще са необходими за не само за детската болница, разбира се, за всички лечебни заведения на територията на град Бургас.
2: Ами...
1: Това е, да.
2: Благодаря ви много.
1: Благодаря ви много за участието.
0: И аз ви благодаря. Желая ви успех на предаването.
1: Уважаеми зрители, до следващия път от нас.
3: И във всяка една част от думите, които изречете, има нещо съвършено, нещо, което ни свързва с миналото. Нещо различно, топло и така.
4: Така е, да.
3: И за това е време Евгений да ни представи част от неговото творчество. Преди да започнем, те помолих да ни изрецитираш първото бое стихотворение, написано през 1974 година. Заповядай да ни го изрецитираш.
4: То е всъщност първото публикувано стихотворение. И се казва «Има много слънца». Ах, сега как се започваш. Много хубаво свири момчето, но не може да започва.
5: Спокойно ще го започнеш.
1: Спокойно.
6: Може от средата. Върно един стих да кажеш, което си сещаш, то...
3: Има достатъчно слънца, Евгений, тук всички тези млади момичета, студенти, това са слънцата на университета.
4: Значи трябва да ви кажа, то това е идеята на цялото стихотворение. Не едно е в България слънцето, има много слънца, греят в тащи очи. Но аз самото стихотворение вече съм го забравил. И затова предпочитам да ви кажа някое такова по-старо стихотворение, което, примерно, искате ли да ви кажа стихотворението, с което спечелих наградата Народна реч за 77-ма година?
3: Заповядай!
4: Значи най-интересното беше, че с това стихотворение, както ми казваше Петя Добарова, батка, ние много се радвам тая година пак бихме русенци. Защото предната година го беше спечелила тя с стихотворението
7: Доброта или не?
4: Не, не, не беше. Стихотворението
6: в момента си притеснен, не са...
3: Искаш ли, Евгений, да дадем думата на тези млади момичета?
4: Разбира се.
3: Да почнат с тяхната изява.
4: Добре.
3: Да ни прочитат по едно стихотворение, да ни въведат в хубавата част, в приятната, а ти да се насладиш на техните думи и...
4: А вие всъщност какви сте? Клуб за изящно слово ли, какво сте?
8: Не, това са студенти, бъдещи учители от предучилищна и начална училищна педагогика. И те също се интересуват от поезия. Някои от тях пишат. Имаме страхотни таланти тук сред студентите.
4: Сега, аз попитах не случайно, защото трябва да ви кажа, че когато аз попаднах за първи път тук в този университет, не като студент, разбира се, тук имаше състав за поетично-художествено слово. Имаше някакви такива музикални състави и така нататък. И след това, значи аз общо взето познавам, не познавам, той ми е роднина. Атанас Апостолов, един преподавател по трудово обучение. Който вече е покойник, разбира се. Но чрез него се запознавах с много така студенти от тук. И всъщност първите ми познанства тук в университета бяха чрез него. Но след това тук попадна Владимир Спасов, също студент в учителския университет. И той стана певец, след това започна да...
8: Не го познаваме вече. Влада Спасов го познаваме.
4: Кой не знае Влада Спасов?
8: Да, дует Бургас с Мария Чернаева.
4: Да.
8: Той е наш приятел.
4: Значи казва се Кака.
8: Тя ли е Кака?
4: Тя на целия град е Кака. Кажи Кака сега това, кажи Кака онова.
8: Добре, да чуем студентите.
4: Моля?
8: Да чуем студентите.
4: Добре.
3: Момичета, сцената е ваша.
9: Ами, аз ще започна с стихотворението Съвършеното пространство. Море, предчувствие за бряг, родино на моята свобода, отроба на водата. Къде се устремяваш, приковано с гвозди от пясък и звезди? Така загледано, съвсем приличаш на лунатик. Не всеки, загледан към небето, е сънуващ. Море, ти прерия на детството, като църковен хор ме вдигаше така високо, че забравях за думите, за средствата и се превръщах в цел. Защото ти си съвършеното пространство, брегът отсреща е невидим, а сирените са острови от плът, научени да се надяват. Когато се зърцавам, вчера или утре, така дълбоко ти попиваш всичко. Сълзите на часовника и слънчевия смях и пясъчния шепот на кръвта ни. Море, ти камъче тъй синьо, върху венчалния ми пръстен с живота.
4: Много благодаря точно за това стихотворение. И ще ви кажа защо. Значи, негов автор е Тома Бинчев. Не знам дали знаете, не го изпоменахте. Но Томата е всъщност много популярна е сестра му, Анастасия Бинчева, която пееше в най-първия състав на Тоника. Точно Тома Бинчев ме въведе на времето в културните среди на Бургас. И той така ме научи да гледам творчески на нещата, а не буквално. Той ми даде усещането, че аз не съм обикновено момче от руската гимназия. И просто, значи след това ми стана редактор на третата стихотбирка и на четвъртата. Той вече не беше в Бургас, а в София имаше издателство, което се казваше Август 46. И защо мислите, че е 46? Защото той е роден през 46-та година. Но от този мъж аз съм научил много и за поезията, и за живота, и за това как трябва да се съчетават поезията и живота. Това стихотворение, което прочетахте ми е много скъпо, защото то е негово. И аз го знам още от ученик.
9: Той е миг, там минава едно момиче и дъждът плаче върху неговото рамо. Не, това е старица, повлякла коза при светлината на обедната тишина. Или мъж, който носи мутика и глад. Идваш отпреди него и стигаш отвъд неговия син. Може би и синът, който се връща от царевичака и не от училището. Някъде трябва да има вол. Има червен прахоляк и дърво, чието име никога няма да узная. Това е път, който започва от моето перо, но свършва в една къща сред полето.
7: Коя автора?
9: Румен Стоянов.
7: Добре. Да чуем другото.
10: Аз започвам с авторката Пети Пъпъшева. Сарнада на китара се казва стихотворението. Добре дошла в моя сън. Как ласкаво гласът пак ме гали. Как искам да си ми душа, а аз да съм на твоя храм алтара. Не ще я успея никога да разбера, от струни как се ражда песен. Понасяне към някоя звезда, дори и пътя да не бъде лесен. Запей нагоре с грохот ме вдигни, при всяко падане отново пей. И ако сили вече не намираш, сърцето ми вземи, но не умирай. С него за пореден път настрой, добрите струни, странните крила, за да потегнем с теб отново, аз твой алтар, ти моята душа. Свири цигулка в полето, чувам тихите стъпки на танцуващи нозе, от небето като пеперуди валят самодиве, размахали плавно вуалени криле. Вятъра разнася чудната музика, любопитно злочисти звезди се кокорят, а очите им греят. Събрали светлина от безброй светове, а в мене препускат пропуснати мигове, годините се гърчат като луди коне. О, вземете ме с вас самодиве, вземете ме, все едно до кога и къде.
9: Стихотворението «Душата ми е рана» на Пейо Пантелеев. Изгорих по теб милион години, извървях земята сам. Кой ли път? И аз не знам. Остарях от този бяг и душата ми е рана. Нямате на никой бряг, нямате, наистина те няма. Вечно се завръщам, капнал и без сили. Знам, че любовта е сън, кратък и лъжовен сън. Но без нея моя свят празен е като пустиня. Някъде на някой бряг. Трябва непременно да те има.
11: Аз съм избрана с стихотворението «Монолог на публиката» от Владислав Кацарски. Свалете оркестъра, диригентът е пиян. И кой го пусна на сцената? Свалете го! Ей, онзи там! Колко реклами изгледахме! Достоинства и други такива! Не става въпрос за билетите, но на тая музика и вино. Саксофонът реве като бесен, а пияното блъска отчаяно. Отпред китаристът, най-десния, сбърка началото с края. Тромпетът изобщо изглъхна, не му оставиха място на бедния. Поне чинелите да спрат, да отдъхнем, а те тресат до последно. На всичко отгоре критиците утре ще пишат за премиерата, за вещината на артистите и за новите джаз маниери. А за нас, бедните зрители, дето от учтивост аплодирахме, ще напиша, че сме ценители, но не липсва още разбиране.
12: Стихотворението се казва Безсмъртие от Катя Сариева. Ръцете на мама миришеха на хляб и на здравец. Разпарям скрина със старите спомени. Дъхът на нафталин е запазил гнеците пъстри черги с есени без корени, с облаци, треви и песни. От излиняла прежда и надежди плетат терлиците на внуците. От излинели думи и пъстри звуци възкръсват песни, лючени и приказки. Ще тръгнат внуците към своята златна ябълка, която с приказките им дарявам. Това е тайната на моето безсмъртие.
13: Страхотни сте студенти.
3: Момичета, благодарим ви за вашето представяне. Искам да спомена, че всички стихотворения, които прочетаха пред Евгений, са от неговото лично дарение от книги. Идеята беше такава да се изберат от книгите, които вие дарихте,
4: да,
3: и да представят по едно стихотворение, с което надявам се да ви зарадват и да се чувствате малко теб специални и вие, че сте наш скъп гост.
4: Благодаря ви много. Аз също ги познах, че са от моите книги. Всъщност те не са моя, а от моята библиотека.
3: Вие се разделихте с нещо много ценно от вашата библиотека, защото когато ги разлиствах страничка по страничка, забелязах, че всяка една ваша книга е с автограф от всеки един автор, който ви е дарил книгите. Това е голяма ценност да се разделите с нещо лично. За мен специално автографите, които са в моите книги, не бих си ги дала. Не бих си ги дала да се разделя с...
4: Аз затова ги дадах тук в института, в университета, защото знам, че те ще бъдат оценени по този начин. А няма да попаднат къде да е.
3: За което много благодарим. Ами, благодарим ви за вашето участие.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро. 8:20, 10-я ден на месец септември отчитаме, който се върви 253-я ден в годината. Кажи речи, годината си отива, 112 дни остава до тази 2026. Здравейте от мен, Стенли, заедно ще бъдем до обяд с музика, настроение и, разбира се, много информация. Днес времето ще бъде предимно слънчево, като температурите ще се държат сравнително високи, 30-35 градуса. В Западна България след обяд ще има купеста държавна облачност, като по Черноморието ще бъде предимно слънчево с умерен вятър предимно от изток, максимална температура 26-29 на въздуха, водата 24-25, вълнението на морето 3 бала. Т.е. с две думи, става за плашно, не става за къпане, това мога да кажа. Само за Черноморието и за всички онези, които все още си мислят, че лятото е тук. Аз също си мисля, че лятото все още е тук, защото температурите са доста приятни, както казах за момента. А синоптиците ни казват, че в следващите дни ще се радваме на такова време устойчиво, като единствено можем да предположим кога ще превали дъжд, и това ще стане в дните след неделя. Понеделник и във вторник ще имаме слаби превалявания на дъжд на места, иначе температурите се запазват високи, сравнително високи за септември, дори до 24 септември с температури 25-26 градуса. Сега реклама, след това хубава музика и пожеланията за един успешен ден. Добро утро!
1: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com.
3: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
4: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
3: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
4: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, Западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Witcol. Проектираме,
4: изграждаме
3: и монтираме вашите идеи.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Polyfresh.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Polyfresh.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Polyfresh.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Polyfresh.
5: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
7: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
8: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
9: Радио Мая. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Мая.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Излизаме от рано, всички с надежда.
2: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
1: Има едни шетът, само да ги хвана.
2: Е с голям обект, трябва си охрана.
1: Трябва.
3: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
1: Алармата се включи.
2: Махлата е на крак.
1: След 2 минути дойде
2: сота на Спартак.
4: А, така.
1: Много добре.
2: Сот, Спартак, винаги на крак.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
8: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
7: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
9: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
10: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
11: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099.
13: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Това е Морско утро в четвъртък, 10 септември, 8:49 почти. Добро утро и здравейте. Сега към актуалните теми, които ще разискваме, разбира се, след 9-я час. Както и в новините, задържаха мъж, снимал тайно малки момичета по Бански на северния плаж в Бургас, една от водещите новини. Депутатите обсъждат на второ четене промени в закон за защита на потребителите, експлозии в района на Ормузкия проток и още България и Франция отварят врата за дълбоко сътрудничество в областта на високи технологии и космоса. Тръмп обеща всеки американец да получи по $5000, ако републиканската партия спечели изборите. И още министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще се среща с 20 кметове заради строителството на автомагистрала Хемус. След 9 ще говорим за това, че почина известният гръцки певец Йоргос Мазонакис. Snoop Dogg пък търси дегустатор на сладолед. И още любопитни новини, ако останете с нас. Сега време за музика, след което в 9 са първите новини за днес.
0: Чуйте Радио Майя!

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Днес ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. В инициативният комитет, който издига кандидатурите им, са добре известни публични фигури, интелектуалци, писатели и общественици. Все още националните съвети на Продължаваме промяната и Демократична България не са взели официално решение дали ще подкрепят Гюров и Кандев. Напрежение сред служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури заради намерението тя да бъде слята с Изпълнителната агенция по горите. Отката е подкрепа, предупреждава, че при липса на диалог са готови на протести и ефективни стачни действия. Отката е подкрепа също настояват ИАРА да остане самостоятелна структура и вместо сливане да бъдат търсени други варианти за оптимизация. Нова среща във връзка с изграждането на магистрала Хемус ще се състои в Велико Търново. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще разговаря с кметовете на общините в регионите, разположени по трасето. В началото на месеца Шишков даде заявка, че магистралата ще се строи на други обороти. Той даде срок до 2030 година за окончателното й завършване. Отпада електронната рецептурна книжка. Това е една от ключовите промени на националният рамков договор за медицинските дейности за периода 2026-2028 година, който беше подписан от Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз. Документът определя условията, цените и обемите на медицинските дейности, които ще бъдат заплащани от Националната здравноосигурителна каса. Новият договор е над 200 страници. Част от промените влизат в сила този месец, а други се прилагат с задна дата от 1 януари. Това означава, че са възможни компенсаторни плащания за дейности, които през този период са били извършени и заплатени по старите правила. Цялостна промяна на учебните програми и по-голям акцент върху практическите

0: Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: ЦСКА спечели БГ Суперкупата на България след паметен и изключително драматичен сблъсък с Левски, завършил с победа за червените 4 на 2. Вечното дерби предложи абсолютно всичко за футболните естети. Обрат, 6 попадения на Меси на системата ВАР, до спи сбиване на терена и 2 директни червени картона.
1: Времето.
0: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на отделни места ще има ниска облачност, ще духа умерен вятър предимно от изток. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 3 бала.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро продължава.
1: 9.22, това е Морско утро в ефира на Радио Мая. Продължаваме с любопитни интересни теми. А сега към тема, свързана с Лили Алън, която може да се завърже на Гластънбъри през 2027. Източник твърди, че организаторката на световно известния фестивал Емили Ви се предложила на изпълнителката да вземе участие в изданието през следващата година. Емили обожава Лили и я смята за една от най-големите фигури в британската музика. По-рано това лято тя официално попитала дали би участвала на Гластънбъри 2027. Ако графикът го позволява, съм сигурен, че тя ще приеме. Поканата идва на фона на изключително успешния албум на певицата West End Girl. За последно Лили Алън излезе със собствен концерт през 2014 на Гластънбъри, когато се качи на Pyramid Stage. През 2022 обаче тя се присъедини като специален гост към Оливия Родриго на Other Stage. Двете изпълниха кавера на хита на Лили от 2008. В отговор на отмяната на решението по делото Роу срещу Уейт, след което милиони жени в САЩ останаха без достъп до законни и безопасни аборти, 23-годишната Оливия заяви: съкрушена и ужасена съм, толкова много жени и момичета ще се чудят какво да правят. Исках да посвета следващата песен на петимата членове на Върховния съд, които ни показаха, че в крайна сметка не са ни им пука за свободата. Мразим ви, се казва още в съобщението и в песента, която със сигурност няма да казвам в ефир как се казва. Ще ви кажа само едно. Следват рекламите и добра музика с Tame Impala, Rigarty, Say, Shakira и песен на Фелисия и Едуард Майя.
2: Красотата не е тайна, тя е професионализъм и грижа.
3: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
2: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
4: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
5: 3 октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа Хорото ви очаква.
1: Батальона се строява за последен път.
2: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! Софис Груп България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
3: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Офис Груп България. Вече и онлайн на officemall.bg.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
11: Защо?
10: Токчета ли да обуваме?
11: На дискотека ли ще ходим?
12: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
13: Искаш нови мебели сега?
14: Модулна кухня или кухня по проект?
13: Електроуреди за вграждане.
14: Мебели за детска спалня и антре.
13: Матраци център.
14: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
13: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
14: Заповядайте, мебелна къща Домино.
15: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hana-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
16: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
17: Вземете още от музиката. Радио Майя.

Още един супер хит вевира на Радио Мания, Тани Темпа и Реджи, Heaven or Hell, 9.44 и стана. Продължаваме с любопитните, интересните теми. А сега към това, дали пиете твърде горещи напитки, защото има ново проучване, което всъщност ще ви покаже, че според изследователите резултатите, получени от проучването, са най-мащабните, които имат подобна връзка. При хората, които са пили напитките си много горещи, рискът от развитие на рак на хранопровода е бил около 3 пъти по-висок в сравнение с тези, които предпочитали топъл чай или кафе. Експерти обаче подчертават, че общият риск от заболяването остава нисък. Консумацията на 6 или повече горещи напитки дневно също повишава риска, показва данни от над 277 000 мъже и жени на средна възраст. Чаят е приготвен непосредствено след пълното завиране на водата в електрическа кана, е близо до температура на кипене 100 градуса по Целзий. След като бъде налят в чаша, температурата му спада до около 90-95 градуса. Препоръката е да се изчакат няколко минути преди напитката да бъде изпита, за да се охлади до по-безопасна температура. Сега още от готината музика с Baby Monster в 10 със следващите новини.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Министърът на отбраната е уведомил Народното събрание за издадени заповеди, с които е разрешил преминаването през територията на страната на съюзнически и чужди въоръжени сили, както и изпращането извън граница на военнослужащи за участие в учение. Това съобщи при откриването на пленарното заседание в петък председателят на парламента Михайла Доцова. Димитър Стоянов е изпратил уведомлението в изпълнение на Закона за отбраната и Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и въоръжени сили. Депутатите продължават второ четене с промени в Закона за защита на потребителите, част от които са свързани с договорите от разстояние. Днес ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президента за изборите на 25 октомври. В инициативният комитет, който издига кандидатурите, им са добре известни публични фигури, интелектуалци, писатели и общественици. Все още националните съвети на Продължаваме промяната и Демократична България не са взели официално решение дали ще подкрепят Гюров и Кандев. Напрежение сред служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури заради намерението тя да бъде слята с Изпълнителната агенция по горите. Отката е подкрепа, предупреждава, че при липса на диалог са готови на протести и ефективни стачни действия. Отката е подкрепа, настояват ИАРА да остане самостоятелна структура и вместо сливане да бъдат търсени други варианти за оптимизация. Нова среща в връзка с изграждането на магистрала Хемус ще се състои в Велико Търново. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще разговаря с кметовете на общините в регионите, разположени по трасето. В началото на месеца Шишков даде заявка, че магистралата ще се строи на други обороти. Той даде срок до 2030 година за окончателното й завършване. Отпада електронната рецептурна книжка. Това е една от ключовите промени на националният рамков договор за медицинските дейности за периода 2026-2028 година, който беше подписан днес от Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз. Документът определя условията, цените и обемите на медицинските дейности, които ще бъдат заплащани от Националната здравноосигурителна каса. Цялостна промяна на учебните програми и по-голям акцент върху практическото приложение на знанията. Това са част от мерките, които Министерството на образование. Това са част от мерките, които Министерството на образованието и науката подготвя след поредните.

0: участието си на Евроволей 2026, след като победи Северна Македония с 3-0 гейма в първия си матч от турнира Игран в София. Националите ни доминираха през целия двубой и заслужено стигнаха до чист успех пред народна публика.
1: Времето.
0: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на отделни места ще има ниска облачност, ще духа умерен вятър, предимно от изток, максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 3 бала.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Here's one that's cool, crazy, in the groove, super, and

0: up your mind.
1: This beat is hot.
0: Get up, get into the rhythm. Get into the rhythm. Get up, get into the rhythm. Make up your mind.
2: Морско утро продължава.
3: Здравейте отново в Морско утро. Ще говорим за гръцката полузвезда Йоргос Мазонакис, който е починал от инфаркт, след като е бил откаран по спешност в болница в Атина. На 54 годишна възраст Мазонакис е бил приет в лечебното заведение без пулс. Въпреки опитите на медиците, те не са успели да го върнат към живота. Смъртта му е констатирана в 17:40, повлияна от водещи гръцки певци, сред които Стратос Дионисио, Янис Париос, Маринела и Харис Алексио. Мазонакис развива комерциален тип, който съчетава традиционните гръцки музикални влияния със съвременната поп-музика. Един от отличителните белези в кариерата на Мазонакис е неговия смел, ексцентричен и често провокативен стил на обличане. Певецът изнася многобройни концерти в Гърция и Кипър, както и пред гръцки общности в Германия, Австралия и САЩ, включително в Нью-Йорк, Нью-Джерси, Атлантик Сити и Чикаго. Гръцкият певец Йоргос Мазонакис се починал от сърдечен арест по време на процедура на плазма фереза, извършена в лечебно заведение с лиценз от обикновена патологична клиника. Това съобщи министърът на здравеопазването на Гърция Адонис Георгиадис. Здравният министър уточни, че този вид медицинска процедура не е разрешена за извършване в такъв тип заведения. Точните причини за смъртта на изпълнителя се очаква да бъдат официално потвърдени след приключване на съдебно-медицинската експертиза.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпари килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
6: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
6: Фирма Witcol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Станция за музика. Майя. Feel the music.

Музиката. Радио Мая.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Продължаваме с любопитните интересните теми в Морско утро. Рапърът Snoop Dogg търси международен дегустатор на сладолет за своята компания. Позицията е за срок от 3 месеца, а предвиденото възнаграждение е $30,000 или $10,000 месечно. Обявата е отворена за кандидати от цял свят. Основната задача на избраният, който ще работи и ще пътува, за да опитва различни видове сладолети, да проучва нови вкусови тенденции. Кандидатът ще трябва да споделя впечатленията си и да дава препоръки кои вкусови продукти се заслужава да бъдат опитани. Информацията може да бъде използвана при разработването на нови продукти на марката. Припомняме, че Snoop Dogg стартира своята марка сладолет през 2023 година, заедно с сина си Кордел Броудса, и сега търси човек, който да му помогне да открива нови вкусове и тенденции по света. Още от готвената музика след Маничко.
2: Страха, родната ни страха, откакто сложих сота, набезите спряха.
3: Оплашиха се.
2: Сот Спартак, винаги на крак.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
7: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
6: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
8: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. България и Франция задълбочават сътрудничеството в областта на високите технологии и космоса. В Елисейския дворец, в присъствието на българският премиер Румен Радев и френският президент Емануел Макрон, беше подписан меморандум за разбирателство между българската компания Endurosat и френската Arianespace. Това стана в първия ден на международната среща на върха по космическите въпроси, организирана по инициатива на френският президент. Премиерът Румен Радев подчерта, че българската компания е една от най-бързо развиващите се в сферата на космически технологии и през последните години е произвела и извела в орбита повече малки сателити, отколкото всички европейски компании взети заедно. Българската компания вече инвестира във Франция и може да използва френски ракети, за да извежда в орбита своите спътници. Министърът на отбраната е уведомил Народното събрание за издадени заповеди, с които е разрешил преминаването през територията на страната на съюзнически и чужди въоръжени сили, както и изпращането извън граница на военнослужещи за участие в учение. Това съобщи и при откриването на пленарното заседание председателят на парламента Михайла Доцова. Депутатите продължават с второ четене с промени в закона за защита на потребителите, част от които са свързани с договорите от разстояние. Напрежение сред служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури заради намерението тя да бъде слята с Изпълнителната агенция по горите. Отката е подкрепа, предупреждават, че при липса на диалог са готови на протести и ефективни стачни действия. В Яра работят около 220 души, според синдиката има вероятност значителна част от служителите да бъдат съкратени. Отката е подкрепа, настояват Яра да остане самостоятелна структура и вместо сливане да бъдат търсени други варианти за оптимизация. Нова среща във връзка с изграждането на магистрала Хемус ще се състои във Велико Търново. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще разговаря с кметовете на общините в регионите, разположени по трасето. В началото на месеца Шишков даде заявка, че магистралата ще се строи на други обороти. Той даде срок до 2030 година за окончателното завършване. Отпада електронната рецептурна книжка. Това е една от ключовите промени на Националния рамков договор за медицинските дейности за периода 2026-2028 година, който беше подписан от Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз. Документът определя условията, цените и обемите на медицинските дейности, които ще бъдат заплащани от здравната каса. Новият договор е над 200 страници. Част от промените влизат в сила от този месец, а други се прилагат с задна дата от 1 януари. Това означава, че са възможни компенсаторни плащания за дейности, които през този период са били извършени и заплатени по старите правила. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА спечели BetBG суперкупата на България след паметен и изключително драматичен сблъсък с Левски, завършил с победа за червените с 4 на 2. Вечното дерби предложи абсолютно всичко за футболните естети. Обрат, 6 попадения, намеси на системата

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Майя.
1: Това е Радио Майя Морско утро. Сега към Джъстин Мъск. Първата съпруга на Илон Мъск наруши мълчанието за отношенията им в новия документален филм на Алекс Гибни, пише списание People. Тя разказва, че именно по време на брака си с милиардера той често е карал да се чувства незначително и говорил с нея пренебрежително. Джъстин си спомни за сватбата им през 2000-та година, когато по време на първия им танц Мъск е заявил, че е алфата в тази връзка. Тя твърди още, че той постоянно коментирал по какви начини я намира за недостатъчна. В документалния филм Джъстин говори и за смъртта на първото му дете Невада, както и за отношенията на Мъск с дъщеря им Вивиан. Според Джъстин Мъск е прекратил здравната осигуровка на Вивиан, след като тя разкрила, че е транссексуална и никога не се опитва да поправи нещата с нея. 4-часовият документален филм Мъск беше представен във Венеция и се очаква да излезе по кината на 16 октомври. Ще бъде интересно. Може би ще го гледате. А сега още реклами и готина музика.
0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
2: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Това е Радио Майя. Време е за спорт. Челси постигна зрелищна победа с 6-3 у дома на Станфорд Бридж над Лидс в матч от Карабао Къп, изпълнен с много брати и 9 гола. Илия Груев младши не взе участие, тъй като се още лекува контузия. Лидс повери в 23-та минута, като Тарик Мухаремович се разписа с глава след корнер на Хари Уилсън. Гостите отвоиха предината още в началото на второто полувреме чрез Брендан Арансън. Челси обаче реагира светкавично. Кол Палмър намали от дуспа в 53-та, само 3 минути по-късно. Отново той изравни за 2 на 2. Педро Нето направи пълния обрат в 60-та минута, а Дани Уелбек покачи на 4 на 2 след 6 минути по-късно. Лидс върна интригата чрез Доминик Калвърт-Льюин в 76-та, но Валентин Барко отново удари спокойствие на домакините с 5 гол, 4 минути по-късно в добавеното време. Уелбек оформи крайното 6 на 3 след асистенция на Барко. Това е Радио Майя. Аз ви пожелавам успешен ден.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
3: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа Хорото ви очаква.
4: Батальона се строява за последен път.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
6: Защо?
7: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
9: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
10: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
11: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! Софис Груп България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
12: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Офис Груп България. Вече и онлайн на officemall.bg.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.

0: Дарил 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. България и Франция задълбочават сътрудничеството в областта на високите технологии и космоса. В Елисейския дворец в присъствието на българският премиер Румен Радев и френският президент Емануел Макрон беше подписан меморандум за разбирателство между българската компания Endurosat и френската Arianespace. Това стана в първия ден на международната среща на върха по космическите въпроси, организирана по инициатива на френския президент. Премиерът Румен Радев подчерта, че българската компания е една от най-бързо развиващите се в сферата на космически технологии през последните години, е произвела и извела в орбита повече малки сателити, отколкото всички европейски компании взети заедно. Българската компания вече инвестира във Франция и може да използва френски ракети, за да извежда в орбита своите спътници. Министърът на отбраната е уведомил Народното събрание за издадени заповеди, с които е разрешил преминаването през територията на страната на съюзнически и чужди въоръжени сили, както и изпращането извън граница на военнослужещи за участие в учение. Това съобщи при откриването на пленарното заседание председателят на парламента Михайла Доцова. Нова среща във връзка с изграждането на магистрала Хемус ще се състои в Велико Търново. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще разговаря с кметовете на общините в регионите, разположени по трасето. В началото на месеца Шишков даде заявка, че магистралата ще се строи на други обороти. Той даде срок до 2030 година за окончателното й завършване. Напрежение сред служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури заради намерението тя да бъде слята с Изпълнителната агенция по горите. Отката е подкрепа, предупреждава, че при липса на диалог са готови на протести и ефективни стачни действия. В Яра работят около 220 души, а според синдиката има вероятност значителна част от служителите да бъдат съкратени. Отката е подкрепа, настояват Яра да остане самостоятелна структура и вместо сливане да бъдат търсени други варианти за оптимизация. Цялостна промяна на учебните програми и по-голям акцент върху практическото приложение на знанията – това са част от мерките, които Министерството на образованието и науката подготвя след поредните незадоволителни резултати на българските ученици в международното изследване PISA. Промени се предвиждат и в начина на оценяване. От Образователното министерство ще преразгледат и изпитите след 7 клас, както и форматите за провеждане на националното външно оценяване след 4 клас. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Ливърпул постави успешно начало на новият сезон в Шампионската лига. Селекцията на Антони Илариола матира Атлетико Мадрид с 2-1 срещу от първия кръг, изиграна на Анфилд. На 14 октомври Ливърпул ще има визита на ЛАСК Линц, докато ден по-рано Атлетико ще домакинства на Манчестър Юнайтед.
0: Времето.
1: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на отделни места ще има ниска облачност, ще духа умерен вятър предимно от изток. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Красотата не е тайна. Тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
3: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
4: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
3: Witcol изработва и монтира метални конструкции, търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
4: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Witcol. Проектираме,
4: изграждаме
3: и монтираме вашите идеи.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпари килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

one heart.

take my hand.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
1: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на механа орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в механа орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню механа орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.
3: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Четири партии вече направиха своите номинации за попълване на парламентарната квота за членове на Висшия съдебен съвет. Така номинираните са общо 22. 11 са предложенията на Прогресивна България, 7 на Продължаваме промяната, 3 са на Демократична България и една номинация на Възраждане. Предстои гласуване, но за него е нужно необикновено, а квалифицирано мнозинство от 160 гласа, каквото няма нито една формация в Народното събрание. Управляващите обясниха защо са се спрели на посочените от тях имена и обясниха, че няма да търсят подкрепа от ГЕРБ и ДПС. България и Франция задълбочават сътрудничеството в областта на високите технологии и космоса. В Елисейския дворец, в присъствието на българския премиер Румен Радев и френският президент Емануел Макрон, беше подписан меморандум за разбирателство между българската компания Endurosat и френската Arianespace. Това стана в първия ден на международната среща на върха по космическите въпроси, организирана по инициатива на френския президент. Министърът на отбраната е уведомил Народното събрание за издадени заповеди, с които е разрешил преминаването през територията на страната на съюзнически и чужди въоръжени сили, както и изпращането извън граница на военнослужещи за участие в учения. Това съобщи при откриването на пленарното заседание председателят на парламента Михайла Доцова. Депутатите продължават с второто четене с промени в закона за защита на потребителите, част от които са свързани с договорите от разстояние. Нова среща във връзка с изграждането на магистрала Хемус ще се състои във Велико Търново. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще разговаря с кметовете на общините в регионите, разположени по трасето. В началото на месеца Шишков даде заявка, че магистралата ще се строи на други обороти. Той даде срок до 2030 година за окончателното и завършване. Отпада електронната рецептурна книжка. Това е една от ключовите промени на националния рамков договор за медицинските дейности за периода 2026-2028 година, който беше подписан днес от Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз. Документът определя условията, цените и обемите на медицинските дейности, които ще бъдат заплащани от здравната каса. Новият договор е над 200 страници. Част от промените влизат в сила от този месец, а други се прилагат с задна дата от януари. Това означава, че са възможни компенсаторни плащания за дейности, които през този период са били извършени и заплатени по старите правила. Цялостна промяна на учебните програми и по-голям акцент върху практическото приложение на знанията. Това са част от мерките, които Министерството на образованието и науката подготвя след поредните незадоволителни резултати на българските ученици в международното изследване PISA. Промени се предвиждат и в начина на оценяване. От Образователното министерство ще преразгледат изпитите след 7 клас, както и форматите за провеждане на националното външно оценяване след 4 клас. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Ливърпул постави успешно начало на новия сезон в Шампионската лига. Селекцията на Андони Илариола матира Атлетико Мадрид с 2-1 среща от първия кръг изиграна на Анфилд. На 14 октомври Ливърпул ще има визита на Ласк Линц, докато ден по-рано Атлетико ще е домакинства на Манчестър Юнайтед.
0: Времето.
1: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио

0: 3 октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник. Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Радио. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Don't leave.

the next life.

0: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа Хорото ви очаква.
1: Батальона се строява за последен път.
2: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект.
5: Електроуреди за вграждане.
6: Мебели за детска спалня и антре.
5: Матраци център.
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
8: Защо?
7: Токчета ли да обуваме?
8: На дискотека ли ще ходим?
9: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
10: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
12: Вие слушате Радио Майя.
2: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. България и Франция задълбочават сътрудничеството в областта на високите технологии и космоса. В Елисейския дворец, в присъствието на българският премиер Румен Радев и френският президент Емануел Макрон, беше подписан меморандум за разбирателство между българската компания Endurosat и френската Arianespace. Споразумението обединява капацитета за изграждане на сателитни съзвездия в голям мащаб с най-голямата европейска ракета-носител, коментираха от българската компания и допълниха, че планират да използват услугите за изстрелване на Arianespace от 2029 година, като ще извежда сателитни флотили на борда на Ариан 64. Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Българската социалистическа партия за прекратяване на производството по регистрация на формацията за участие в президентските избори на 25 октомври. Председателят на Националният съвет на БСП Крум Зарков е внесъл официална молба за изтегляне и заличаване на подаденото по-рано заявление за регистрация на политическата сила за вота. Припомняме, че Зарков изначално заяви подкрепата си за Илияна Йотова в надпреварата за Дондуков 2. Той е и съпредседател на комитета, който издигна нея и генералния директор на БТА Кирил Вълчев като кандидат президентска двойка. 6-годишното момче е нападнато и нахапано от 6 кучета във Враца, вече е претърпяло 2 операции. Детето е настанено във врачанската болница, като към момента няма опасност за живота му. Началникът на хирургичното отделение доктор Иван Чулашки съобщи, че състоянието на детето е добро и възстановяването му протича бързо. В следващите дни на момчето предстоят рехабилитация, медикаментозно лечение и наблюдение на наранените участъци. Очакванията на лекарите са в рамките на седмица то да може да продължи лечението си в домашни условия. Поставиха в ареста 33-годишната Александрина Тотева, задържана по обвинение в убийство на едногодишно бебе от Варна. По-рано обвиняемата изтъкна пред съда, че иска домашен арест, който да изтърпи в дома на баща си. Тя отхвърли отправените обвинения. Според показанията, които е дала Александрина, детето не е било подложено на домашно насилие, а нараняванията са вследствие на еднократно падане от бебешката кошара. Аутопсията обаче показва, че момченцето е починало вследствие на тежка черепно-мозъчна травма и голям кръвоизлив в мозъка. По информация на прокуратурата, това не е първото нараняване на бебето през последните месеци. Има данни, че детето е било водено поне 2 пъти в спешното отделение, като при единият преглед е установено счупване на ръката. Демократична България ще поискат официално изслушване на ДАНС заради информация на австралийското разузнаване, според която на българска територия са се обучавали руски военни. По думите на депутата Ивайло Мирчев, информацията за въпросното обучение е публична и може да бъде намерена лесно. Народният представител подчерта, че ще настояват за изслушване на службите, за да стане ясно как е допуснато подобно обучение на територията на България. Близо 40 сигнала за миризма на нефтопродукти и газ в различни части на Бургас са подадени през последното денонощие на зеления телефон на регионалната екоинспекция. Заради множеството сигнали, екип на РИОСВ Бургас извършва проверка на основната площадка на нефтената рафинерия в града. Инспекторите проверяват технологичните процеси, натоварването на инсталациите и съоръженията, както и дали се спазват условията в комплексното разрешително на дружеството. Проверява се и изпълнението на плана за действие при неблагоприятни метеорологични условия, които могат да доведат до отклонение в качеството на въздуха или до разпространение на неприятни миризми. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Един от фаворитите за краен победител в Шампионската лига Байерн Мюнхен стартира участието си в надпреварата с домакинство срещу норвежкият Бодо Глимт. Матчът в Мюнхен е от 22 часа. Тимът на Бодо Глимт тръгна от предварителните етапи, като по пътя си преодоля белгийският Роял Юнион и нидерландският Неймеген. Байерн тръгна в Бундеслигата с победа и равенство, като се справи и с един съперник в турнира за купата на Германия. Норвежците набраха сериозно темпо, като са в серия от 7 поредни победи, а последната им загуба изобщо е от началото на месец май.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 26 до 28 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периодът е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com.
1: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
1: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
2: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 02.

0: Още от готината музика, това е Радио Мая. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Като част от пакет от данъчни закони, който предстои да бъде разгледан преди закона за бюджета, в момента се работи по цялостна концепция в сферата на хазарта, която включва доста сериозното ограничаване на рекламата на хазарта. Това заяви депутатът от Прогресивна България Константин Проданов по време на брифинг в парламента. Стана ясно, че ограничението ще бъде направено таргетирано, така че рекламата да бъде в максимална степен контролирана и да се ограничи безобразието с билбордове на всеки 50 метра, но в същото време да не се създаде сив сектор, както се е случило в Италия. Припомняме, че Демократична България и Продължаваме промяната също са внесли предложение за ограничаване на рекламата на хазарта, част от който дойдоха след трагедията в Исперих, в която хазартно зависим баща уби двете си деца и накрая се самоуби. Днес ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Двамата обявиха, че влизат в битката за Дондуков 2 на 1 септември от родният им град Гоце Делчев. В инициативният комитет, който издига кандидатурите им, са добре известни публични фигури, интелектуалци, писатели и общественици. Все още националните съвети на Продължаваме промяната и Демократична България не са взели официално решение дали ще подкрепят Гюров и Кандев. Към средата на ноември би следвало да има избран Висш съдебен съвет през ранната пролет на 2027 година главен прокурор. Това каза министърът на правосъдието Николай Найденов пред БНТ. По думите му, към средата на ноември би следвало да има избран Висш съдебен съвет и от двете квоти – професионалната и парламентарната. По думите на министъра и официално и неофициално главният прокурор ще бъде избран от Висшият съдебен съвет. Мъж беше задържан на северният плаж в Бургас по сигнал, че снима малки деца. По разкази на очевидци, той обикалял плажа и насочвал телефона си към деца, предимно момичета. Сигналът е подаден в сряда след обед, след като служител на плажа забелязал поведението на мъжа и е решил да подаде сигнал на телефон 112. Полицията е изяла устройството на мъжа. Скоро след задържането му от служители на 5-то районно управление в Бургас, мъжът е бил освободен. По случая е съставена препис, която предстои да бъде предадена на районната прокуратура. Нова среща във връзка с изграждането на магистрала Хемус се състоява в Велико Търново. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков разговаря с кметовете на общините в регионите, разположени по трасето. В началото на месеца Шишков даде заявка, че магистралата ще се строи на други обороти. Той даде срок до 2030 година за окончателното и завършване. Автомагистрала Хемус трябва да продължи да се изгражда сега и веднага, а държавата ще търси решение на юридическите проблеми, свързани с наследените договори. Това заяви регионалният министър след срещата. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
2: ПСВ Айндховен приема Шахтьор Донецк в двубой от първия кръг от основната фаза в Шампионската лига. Матчът на Филипс Арена в Айндховен е от 19:45. И двата тима, които са сред редовните участници в същинската част на надпреварата, влизат в двубоя в добра форма. ПСВ Айндховен е в серия от 4 поредни успеха в Нидерландия, като в последният си матч победиха Аякс като гост с 3-1. Шахтьор в последните си 5 матча, всички от шампионата на Украина, има 4 успеха и една загуба.
3: Радио Мая. Времето. Времето.
2: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са от 26 до 28 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

Чуйте музиката. Радио Мая.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Witcol. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.
7: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
7: Искаш нови мебели сега?
8: Модулна кухня или кухня по проект?
7: Електроуреди за вграждане?
8: Мебели за детска спалня и антре?
7: Матраци център?
8: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
7: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
8: Заповядайте, мебелна къща Домино.
9: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
10: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
11: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга станция. 16 часа. Радио Мая. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. България и Франция задълбочават сътрудничеството в областта на високите технологии и космоса. В Елисейския дворец в присъствието на българският премиер Румен Радев и френският президент Емануел Макрон беше подписан меморандум за разбирателство между българската компания Endurosat и френската Arianespace. Споразумението обединява капацитета за изграждане на сателитни съзвездия в голям мащаб с най-голямата европейска ракета-носител, коментираха от българската компания и допълниха, че планират да използват услугите за изстрелване на Arianespace от 2029 година, като ще извежда сателитни флотили на борда на Ариан 64. Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Българската социалистическа партия за прекратяване на производството по регистрация на формацията за участие в президентските избори на 25 октомври. Председателят на Националният съвет на БСП Крум Зарков е внесъл официална молба за изтегляне и заличаване на подаденото по-рано заявление за регистрация на политическата сила за вота. Припомняме, че Зарков изначално заяви подкрепата си за Илияна Йотова в надпреварата за Дондуков 2. Той е и съпредседател на комитета, който издигна нея и генералния директор на БТА Кирил Вълчев като кандидат президентска двойка. 6-годишното момче е нападнато и нахапано от 6 кучета във Враца, вече е претърпяло 2 операции. Детето е настанено във врачанската болница, като към момента няма опасност за живота му. Началникът на хирургичното отделение доктор Иван Чулашки съобщи, че състоянието на детето е добро и възстановяването му протича бързо. В следващите дни на момчето предстоят рехабилитация, медикаментозно лечение и наблюдение на наранените участъци. Очакванията на лекарите са в рамките на седмица то да може да продължи лечението си в домашни условия. Поставиха в ареста 33-годишната Александрина Тотева, задържана по обвинение в убийство на едногодишно бебе от Варна. По-рано обвиняемата изтъкна пред съда, че иска домашен арест, който да изтърпи в дома на баща си. Тя отхвърли отправените обвинения. Според показанията, които е дала Александрина, детето не е било подложено на домашно насилие, а нараняванията са вследствие на еднократно падане от бебешката кошара. Аутопсията обаче показва, че момченцето е починало вследствие на тежка черепно-мозъчна травма и голям кръвоизлив в мозъка. По информация на прокуратурата, това не е първото нараняване на бебето през последните месеци. Има данни, че детето е било водено поне 2 пъти в спешното отделение, като при единият преглед е установено счупване на ръката. Демократична България ще поискат официално изслушване на ДАНС заради информация на австралийското разузнаване, според която на българска територия са се обучавали руски военни. По думите на депутата Ивайло Мирчев, информацията за въпросното обучение е публична и може да бъде намерена лесно. Народният представител подчерта, че ще настояват за изслушване на службите, за да стане ясно как е допуснато подобно обучение на територията на България. Близо 40 сигнала за миризма на нефтопродукти и газ в различни части на Бургас са подадени през последното денонощие на зеления телефон на регионалната екоинспекция. Заради множеството сигнали, екип на РИОСВ Бургас извършва проверка на основната площадка на нефтената рафинерия в града. Инспекторите проверяват технологичните процеси, натоварването на инсталациите и съоръженията, както и дали се спазват условията в комплексното разрешително на дружеството. Проверява се и изпълнението на плана за действие при неблагоприятни метеорологични условия, които могат да доведат до отклонение в качеството на въздуха или до разпространение на неприятни миризми. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
2: Един от фаворитите за

0: Красотата не е тайна. Тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
3: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Polyfresh.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Polyfresh.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Polyfresh.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпари килима с Polyfresh.
4: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
6: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Witcol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
9: Телефон във Варна 607 607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
10: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
11: 3 октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.
13: Станция за музика.
0: Майя. Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
13: Радио Майя. Feel the music.

0: Евроуиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евроуиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windowsbg.com.
2: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
1: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Излизаме от рано, всички с надежда.
6: Е ти ко чака, за кошията да наглежда?
5: Има едни шетът, само да ги хвана.
6: Е сто с голям обект, трябва да си охрана.
5: Трябва.
7: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
5: Алармата се включи.
6: Махлата е на крак.
5: След 2 минути дойде
6: сота на Спартак.
5: А, така.
8: Много добре.
5: Сот, Спартак. Винаги на крак.
9: Искаш нови мебели сега?
10: Модулна кухня или кухня по проект.
9: Електроуреди за вграждане.
10: Мебели за детска спалня и антре.
9: Матраци център.
10: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
9: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
10: Заповядайте, мебелна къща Домино.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с беконче.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
14: Защо?
13: Токчета ли да обуваме?
14: На дискотека ли ще ходим?
15: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна. Ще ходим боси. С фирма Топъл Пот. Тази зима парти това е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
16: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа, Хорото ви очаква.
17: Батальона се строява за последен път.
18: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
19: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. България и Франция задълбочават сътрудничеството в областта на високите технологии и космоса. В Елисейския дворец, в присъствието на българският премиер Румен Радев и френският президент Емануел Макрон, беше подписан меморандум за разбирателство между българската компания Endurosat и френската Arianespace. Споразумението обединява капацитета за изграждане на сателитни съзвездия в голям мащаб с най-голямата европейска ракета-носител, коментираха от българската компания и допълниха, че планират да използват услугите за изстрелване на Arianespace от 2029 година, като ще извежда сателитни флотилии на борда на Ариан 64. Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Българската социалистическа партия за прекратяване на производството по регистрация на формацията за участие в президентските избори на 25 октомври. Председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков е внесъл официална молба за изтегляне и заличаване на подаденото по-рано заявление за регистрация на политическата сила за вота. Припомняме, че Зарков изначално заяви подкрепата си за Илияна Йотова в надпреварата за Дондуков 2. Той е и съпредседател на комитета, който издигна нея и генералния директор на БТА Кирил Вълчев като кандидат президентска двойка. 6-годишното момче е нападнато и нахапано от 6 кучета във Враца, вече е претърпяло 2 операции. Детето е настанено във врачанската болница, като към момента няма опасност за живота му. Началникът на хирургичното отделение доктор Иван Чулашки съобщи, че състоянието на детето е добро и възстановяването му протича бързо. В следващите дни на момчето предстоят рехабилитация, медикаментозно лечение и наблюдение на наранените участъци. Очакванията на лекарите са в рамките на седмица то да може да продължи лечението си в домашни условия. Поставиха в ареста 33-годишната Александрина Тотева, задържана по обвинение в убийство на едногодишно бебе от Варна. По-рано обвиняемата изтъкна пред съда, че иска домашен арест, който да изтърпи в дома на баща си. Тя отхвърли отправените обвинения. Според показанията, които е дала Александрина, детето не е било подложено на домашно насилие, а нараняванията са вследствие на еднократно падане от бебешката кошара. Аутопсията обаче показва, че момченцето е починало вследствие на тежка черепно-мозъчна травма и голям кръвоизлив в мозъка. По информация на прокуратурата, това не е първото нараняване на бебето през последните месеци. Има данни, че детето е било водено поне 2 пъти в спешното отделение, като при единият преглед е установено счупване на ръката. Демократична България ще поискат официално изслушване на ДАНС заради информация на австралийското разузнаване, според която на българска територия са се обучавали руски военни. По думите на депутата Ивайло Мирчев, информацията за въпросното обучение е публична и може да бъде намерена лесно. Народният представител подчерта, че ще настояват за изслушване на службите, за да стане ясно как е допуснато подобно обучение на територията на България. Близо 40 сигнала за миризма на нефтопродукти и газ в различни части на Бургас са подадени през последното денонощие на зеления телефон на регионалната екоинспекция. Заради множеството сигнали, екип на РИОСВ Бургас извършва проверка на основната площадка на нефтената рафинерия в града. Инспекторите проверяват технологичните процеси, натоварването на инсталациите и съоръженията, както и дали се спазват условията в комплексното разрешително на дружеството. Проверява се и изпълнението на плана за действие при неблагоприятни метеорологични условия, които могат да доведат до отклонение в качеството на въздуха или до разпространение на неприятни миризми. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Един от фаворитите за краен победител в Шампионската лига Байерн Мюнхен стартира участието си в надпреварата с домакинство срещу норвежкият Бодо Глимт. Матчът в Мюнхен е от 22 часа. Тимът на Бодо Глимт тръгна от предварителните етапи, като по пътя си преодоля белгийският Роял Юнион и нидерландският Неймеген. Байерн тръгна в Бундеслигата с победа и равенство, като се справи и с един съперник в турнира за купата на Германия. Норвежците набраха сериозно темпо, като са в серия от 7 поредни победи, а последната им загуба изобщо е от началото на месец май.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес със времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 26 до 28 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com.
1: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
2: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Уиткол. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
4: Чули какво ти казах?
5: Който е?
4: Предната реклама. Този голям обект.
5: Голяма
4: е? Трябва си охрана.
6: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
4: Сега спокойно.
6: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
5: Къв този?
6: Охраната дойде, направо го изфърли.
7: А не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
4: Оплачиха се.
7: Сот Спартак, винаги на крак.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

everywhere. I drove my fist.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windowsbg.com.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа, Хорото ви очаква.
5: Батальона се строява за последен път.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
8: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Delta Planet Mall. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 30 септември. IKEA. По-добър живот заедно.
9: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
10: Изберете Дочев в клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
9: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
11: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
12: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

Още от готината музика, това е Радио Мая. Sweat, baby, sex is a

0: Шоу Бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу Бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
1: Hej, dokąd idziesz?
2: Do wujka Tonego.
1: Gdzie?
2: Do Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897960706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897960706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
3: Хей, къде отиваш?
4: При Чичо Тони.
3: Къде?
4: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
5: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама Мия.
6: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

very strange.

0: Хайер. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.
3: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Feel the music.

Academy.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

защото аз съм човек. 08-7-8-6-9. Държа я за врата, седо съм взел лебед. Не съм топа, на топа съм цел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, гад. Демет. Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, декеро. Огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба, ти си бомба, бомба. Хустите на всички като пломба, пломба.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Радио 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.